0: Isso.
1: Maleme ao fapana fapana. Sechaba le na yeti. Toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena. Tobel FM e kitika go dia tata madiba. Tobel FM mo shata watse bo le boithabiso.